cikramēvučes. O, hinder, sko meskes. Sveikas tev jau FM imenūrakes. Ho, ho, ho, du zomris follow basics, ane.